0: kaggaron sa katapusan nga bahin sa aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: Anghel sang kabuhi ko

kalugana si Donator. Kagako, wala sang tupong ang kalipay. Basta kahupod ko lang siya, malipayo na ako. Sinong magunauna? Nga ang handom ko nga pagtimalos, nabuslan sang walay kamatayon nga paghigugma. Si Donita, siya lang ang makapabag-o sa akon. Kaya ginasumpa ko sa adlaw nga ginhatag ko sa iyang ngalan ko. Wala na ako sang iba niya babae nga pakamahal kundi siya nagidlang.

0: sandali natapos ang aton matahong masugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X FM.

0: Alas 5:11 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad sa subo nga aga, mga kabyanan. Pabalik diri sa aton nga palatuntunan sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.